気づく、あとつまむほどの理屈、心に沈く、目を見れば気づく、慈しむ美しい人、苦しまずなるべく温かく優しさに包まれて、下心含ませて震わせて、ドキドキし